Siatki tu, siatki tam, mnozy šak vostanú domizne. Šako máme nadosť šrenach vesku a blečku a svedženiu. Najprv raz pak mi piatky ešte za nami ležeč. Ľube čiči, modostni, duj konc týdženia kýva.

0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: Soma Neduška je nam predstavil Hanu Pazeltovu a netko nech zaklinči spiel, kýž je srbský rozhoz, čo je na čestu Peča 6, 10 natočil text je Spera Jana Vonaria.

Poladame dokamensa na čerauši knižne premiere cia 70. zjazka spisu Sapsko instituta predstaji autorka a etnologuka Marlies Heyer svoje vúslitky viacletných studiu v kontekste Naurota Veľku ve Vúžice. Niedže 20 připosluchariam rozpravešovona vo svojich bulných sledženiach a predstaj miestrujem tiež interviewy, napríklad s přírodoškýtarmi, hajnikami, vočarmi a vobedlermi, přepytovanie krajinem za vojerecami. Marlies Heyer bieše mies 2018 a 2020 doktorantka Serbského instituta a kniha je zdobom tiež je disertácia.

0: pak sčeto, žno, ve poješčah predrunje svišeli, duš nic. Vokričanska gmenska rada je so čera raz ve smečkicah skađevava, a to tamniši gratuni vonjove vobore Elza Brandström. Tam je rađičelki a rađičelu navoda vobore Andreas Krušavo džele voborniku informuval a votem zo maja tukvilu sedmacici aktivnih čvonu, a s kotrimi temami je so gmenska rada zabirava, to ve Matej Čisvok.
1: Na předkádzacym posiedzeniu sú již od leje o tym dyskutovali a nietko maja skončný rozsud. Podłožky za gminských radičelov maja sú ve přichode digitálne svač. To je gminská rada z väčšinu vosu v obsamknula. K tomu gminský radičel dr. Benno Wauda.
2: Co mám prať, to je moje individuálne vosobinské meneno. Dokud som ja kronist, verský, so mám ja tie rade, když mám ja nešto analogne v rukách. To pa nieke nejo prezentne alebo reprezentatívne za cú gminskú radu. Ja si myslím, že domo šon tej lada, co my te analógne vzomovo to prečinžeme, když máme tu možnosť to digitálne činž, potom je to vezo tie rozumne.
1: A kak vopkáže ja s tematiku poprom v tamných komunách? K tomu navoda zahraniska zjazka pri kloštorskej vode Štefan Anders.
3: Mo mamo gmene, kýž informuje ich gminských radičelú přes mielku, niekotre rysy, niekotre majú takú variantu z mielku a z paperu, to sú niekde gmene Mančínce a Kroštice. Mo mamo tú gmenu Rajvice, kýž je šeskýre tradicionálne pobočú, a šo voľné papere má. Mo mamo tú gmenu Nibelčice, kýž majú jeden cloud, za te informácie a paralel tiež ešte mielku užije, a dženca sú sa vokleci tiež za ich buď rozhodili.
1: Dále je Vokličanská gmenská rada jednovostne nadavk za ponovenie drohy mies Nui Vesku a Rožantom šepodava, miestnanosta Klemens Boldrak.
4: A zo sú tu dále neprúkne, zo šmamo veľa vesela na tutom púču, doke šmamo mu tam tiež jara veľa vopkada, busovo vopkada tiež, a mamo tam tiež závode, sme si vrajili mu dobím na kojže pa tam na tutom púču nešto činč, a tuto nadavk je netko jen závod krenu z Landsberga.
1: Dále je gmenská radičelka Antje Bobcina gmenskú radu o tom informovala, že nebude již od leje predsedka Spichovanského tovarstva Serbskej vyššej šule Micho Honik.
5: Ja som tom prostu stajva dla korošče, dokež chcem ja otedať, že Spichovanské tovarstvo, ona sa ja, nikto nové namakal a te bude voľbu bude v júniu so stač a som vesela, že bude a to ponže dále.
1: A Antje Bobcina s dobom namovia.
5: Musí přijemo, zobo to kus rozrostovať. S tým chcem ja poprom tým nedom tým starších všich jemo prosiť, zobo to kus přemyslič, dokež bez to spichovanca toho to jace neponže, dokež hevak nemôže žádne šulere, žádne tykancovo bazáre, nič jace činč, to jenéž do, když jo, jené spichovanské toho hevak je to v šulách

0: A gledáme na naše nižeské uščovanie, co vás svetkunu nižilu vecakujo, vy Gregor Klim.
1: Ten koniec stuženia spomíname na uznamnego kjali žaria Pavla Gerharta, kenša pred 350 let zamrel. Jako kjali že sú přestajili teke do Sjarskej rice a veni se nadali rada spívajú.